0: Jak na popadę o niamy! A! Mimi ja! O niamy łatwo! O niamy! A pepe mo pepe! Kwa ye ye mi uni amenka!
1: Wadi ya wosti sade!
0: A!
1: Wosti sade!
0: A!
1: Wadi ya wosti
2: sade! A! Asse! Ye ye ye ye! Babal wanta!
1: Sopla di bratu di
2: bratu! Kinza na lalani! Lord, I bless you! Asse!
0: Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!